0: Plaži razvija se Porte Rai, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porte Rai ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porte Rai Montenegro.
1: Danas će u Crnoj Gori biti sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti.